ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a eme, apprenn a vive. Se yen ki yeve mwen yon vi danse. Yen ki yeve ou an vi voyaje, yen ki yeve.